0: 8:05 в Израиле. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Будет или не будет утвержден закон о призыве в той или иной его форме, пока не ясно. Коалиция предпринимает усилия утвердить хоть какой-нибудь законопроект. Ультраортодоксальные партии блокируют законопроекты коалиции. Поговорим о политике в этом часе. Поговорим мы и о первом за много лет решении возобновить строительство в еврейском квартале Хеврона. Как в Соединенных Штатах Америки оценивают сделку Трампа с Ираном? Как оценивают будущее отношений с Израилем? Продолжаются, разумеется, протесты ультраортодоксов. Они митингуют на улицах, блокируют движение по шоссе и обещают беспрецедентные акции протеста, которые, возможно, нас ожидают. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час. Разумеется, мы следим и за происходящим в Ливане. Там, напомним еще раз, накануне погиб военнослужащий ЦАЛа. Мы об этом говорили в первом часе программы. Погиб боец штаба 36-й дивизии, старший сержант ЦАЛа Александр Филин, 29 лет, из Хайфы. В том же инциденте несколько офицеров и военнослужащих получили ранения. В Южном Ливане продолжается война, несмотря на то, что объявлено о прекращении огня. Следим и будем вас информировать. А пока говорим о политике. С нами в эфире Ави Соломон, парламентский корреспондент портала Вала. Ави Соломон, катав парламентарий шель Вала, шалом.
1: Шалом, бокер тов.
0: Анахну курим вешумим аль нисьонот шель коалиция леавир эйзушу тносах шель хок гиюс, а нусе азе адайн аля перек?
1: תשמע, בעיקר עכשיו משקיעים את המאמצים לא בחוק הפטור מגיוס, אלא יותר בכל מיני כיוונים עוטפים מסביב. זאת אומרת, כאלו שירחו את ההתנגדות מבית החרדית ויתנו להם לקראת הבחירות משהו שיעבור ציבורית, ואנחנו מדברים על חלק מהחוק שבעצם ימנע את המעצרים וישאיר את הסנקציות הכלכליות, אבל ימנע את המעצרים. יש על זה הסכמה יותר רחבה בציבור על האירוע הזה. אנשים חושבים שהאירוע הזה יותר פוגע במאמצים להביא את החרדים יותר לגיוס, ולכן...
0: מה זאת אומרת, אבי? אפשר להעביר חוק שיאסור לעצור את העריקים?
1: אז אני לא ראיתי את הנוסח, אבל הם מתכוונים להוציא משם, לעשות שם איזשהו, להביא איזשהו נוסח שהוא... שהוא כן, ממה שאני מבין, ממה שאני שומע, הוא משהו שהוא כן עובר בקלות יותר מבחינה משפטית. זה לא נותן פטור, אלא יותר שם את הסנקציות הכלכליות במוקד, ולא את המעצרים. וזה, יש לזה גם תמיכה ציבורית רחבה יותר. אנחנו רואים את התמונות שמגיעות מהרחוב החרדי, וגם ברחוב החרדי מעבירים מסר על סנקציות כלכליות שהן מאוד אפקטיביות, צריך לומר. הסנקציות הכלכליות, בסוף, אתה יודע, האזרח החרדי בקצה מרגיש אותנו מאוד חזק בכיס, והוא עושה את החישובים האישיים שלו. אין את הלחץ הזה מבית, אין את האווירה הזאת נגד שכרגע קורית עם המעצרים, ולזה יש תמיכה יותר רחבה.
0: מה קורה כרגע מבחינת תאריך הבחירות, אבי? נתניהו לא רצה בחירות בספטמבר, והוא ככה תמרן את המערכת שבחירות בספטמבר למעשה ירדו מהפרק.
1: נכון, בחירות בספטמבר כרגע יורדות מהפרק, אבל התאריך המסתמן כרגע בקואליציה, הכל משתנה. כבר לפני כמה שבועות היינו כולנו בטוחים שזה הולך לכיוון 15 בספטמבר עם הלחץ של דרי או איפשהו שם. עכשיו התאריך המסתמן הוא 20 באוקטובר, לשם הקואליציה מכוונת כרגע. צריך להסתכל רגע על מפת האינטרסים של כל אחד באירוע הזה. סמוטריץ' יש לו את האירוע של פיצול היועמ"ש, זה האירוע הכי חשוב לו כרגע.
0: זה עדיין על הפרק? זה עדיין אפשרי?
1: זה על הפרק וזה בכל הכוח מקודם. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו, יש פה כמה שבועות טובים שאנחנו יכולים להעביר את האירוע הזה. אם הבחירות הן ב-20 בספטמבר, באוקטובר, אנחנו מצליחים להעביר אותן. את החוק הזה של הפיצול, אומר רוטמן. זה האינטרס של סמוטריץ'. מצד שני הוא התמודד מבית עם האירוע של חוק המעונות, וזה ירד מהפרק בעקבות אותו אירוע שפתחנו איתו בהתחלה, כן. של החוק הזה שימנע את המעצרים, כי הוא משאיר את הסנקציות הכלכליות, ולכן סמוטריץ' מוכוון כל כולו לפיצול היועמ"ש. נתניהו חייב זמן. הוא חייב זמן גם להעביר חוק התקשורת, גם הפיצול וחוקים, אבל הוא בעיקר חייב זמן. כי במצב שהוא נמצא בו, האירוע הזה עם טראמפ לא טוב לו, האירוע עם החרדים לא טוב לו, והזמן, אתה יודע, הוא יכול לטמון בחובו הפתעות. כי כרגע לא, האירוע לא טוב לו.
0: עד כמה בקואליציה, אבי, עד כמה בקואליציה באמת מודאגים מההשלכות של הסכם בין טראמפ לבין איראנים לגבי איך שדברים נראים אלקטורלית?
1: מודאגים מזה, ממה שאני שומע, ממה שאני מבין, גם היה איזה דיווח כזה השבוע, שגנזו קמפיין שעמד לשים במוקד את הקשר בין טראמפ לנתניהו, זאת אומרת, מחשבים מסלול מחדש.
0: לא משהו להתגאות בו כרגע.
1: לא משהו להתגאות בו כרגע. אני יכול להעריך, אגב, אם אנחנו כבר עוסקים באירוע הזה, בזהירות, שמי שהשבוע ככה נשם לרווחה זה הנשיא הרצוג, שהלחץ של טראמפ בנושא החנינה, אנחנו יודעים כמה הוא היה חזק, וכרגע המשבר הזה ביחסים בין טראמפ לנתניהו, ככה גם את האירוע הזה מן הסתם יש לו השפעות עליהם, ואפשר להעריך שהוא נושם לרווחה, אבל אם אנחנו רוצים רגע לחזור שנייה לעניין הזה של אלקטורלית,
0: כן.
1: של ההשפעה של ההסכם, כן, זה שם שוב במוקד את נתניהו, שהוא מגיע עם החזיתות עדיין הלא סגורות, עם הסכם לא טוב. אמנם הוא גרר את טראמפ לתקוף באיראן, אבל עדיין בנקודה שבה אנחנו נמצאים, תמונה לא טובה של סיום, לא ככה הוא רצה שזה ייראה, והוא מגיע לבחירות שוב. לא טוב, וזה מה שאני אמרתי אותו מקודם, שהוא צריך את הזמן הזה, כי הזמן, אתה לא יודע מה הוא יעשה, פתאום יהיה איזשהו משהו אחר שהוא בכותרות, פתאום איזה מועמד יעשה טעות, פתאום יהיה איזה חיבור מפתיע, ולכן זה האירוע שהוא מוכוון אליו כרגע.
0: שאלה אחרונה, אבי, בקצרה, המאצ'אפ בין אייזנקוט לבין בנט, איפה אנחנו עומדים?
1: תשמע, זה לא טוב מבחינת בנט, האירוע הזה, ההצבעה אליו כל הזמן, זאת הייתה הנחת היסוד שהיא אסטרטגית, ורק בגלל שהוא מביא את הניצחון, ועכשיו כעת אנחנו רואים את המהפך הזה, אייזנקוט לא ממהר לחיבורים, אצל בנט אומרים, כן, אנחנו חוטפים מהלומה, אבל אנחנו לא אומרים נואש, זאת אומרת, אנחנו כן נצא בקמפיין חדש, אתמול הוא הוציא איזה סרטון, קמפיין חיובי, של להביא תקווה, הוא מאוד מתקשה בקמפיין נגטיבי נגד אייזנקוט, הם מאמינים שהסנטימנט במרכז שמאל לא אוהב את האירוע הזה של קמפיין נגטיבי, ולכן הוא מאוד מתקשה, למרות שבקמפיין נגטיבי הוא יכול לשים את ההבדלים המהותיים בינו לבין אייזנקוט, בזה שהוא מועמד עם ניסיון, בזה שאייזנקוט לא היה באיזשהו תפקיד שר משמעותי, אלא רק איש צבא, אבל עדיין הוא לא יכול לעשות את זה לפי מה שהם מבינים כרגע. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות האלה, וזה יהיה מעניין.
0: מאוד, מאוד. אבי סולומון, כתב פרלמנטרי של וואלה, המון תודה. שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: יספרסיל נשווה סביסדניקה או прежде всего попытках, которых мы слышим сегодня утром, по крайней мере, попытках в коалиции все еще провести какую-то часть закона о призыве. Прежде всего, мне кажется, говорит наш собеседник, что сейчас вопрос, который занимает коалицию, это не столько вопрос закона о призыве, сколько вопрос прекращения задержания уклонистов. Это важно ультраортодоксам, и на это может пойти коалиция с точки зрения общественного мнения при сохранении экономических санкций, которые действуют сейчас. Экономические санкции эффективны, говорит Ави Соломон. Это понимают в ультраортодоксальной среде, они понимают, что это приводит с одной стороны молодежь к тому, что она идет больше ультраортодоксальной молодежи идут призываться в армию, с другой стороны вызывает менее острый эффект и меньше демонстраций, протеста и так далее, чем аресты. дезертиров. Именно поэтому сейчас обсуждается эта возможность. Я не знаю, как это будет выглядеть, говорит Ави Соломон. Пока нету четкого законопроекта, однако именно в эту сторону направлены все усилия. Что касается даты выборов, то на данный момент мы находимся в ситуации, когда выборы в сентябре, судя по всему, уже не будет, поскольку нужны 90 дней с момента распуска Кнессета, а сейчас уже середина июня, то есть выборы в середине сентября, а там праздники, поэтому дата, на которую сейчас направлены все взгляды, это 20 октября, судя по всему, это основная дата, которую сейчас обсуждают, и нужно понимать, что есть очень много противоречий, речевых интересов у сторон. Прежде всего, с точки зрения Циунут Датит, самое главное, это закон о разделении функций юридического советника правительства. Этот закон обсуждается, этот закон всеми силами продвигается и может быть утвержден, если останется для этого время. В этом более всего заинтересован Бецалель Смотрич и Симха Ротман. Нетаньяу заинтересован в том, чтобы выиграть время, потому что сейчас эта ситуация и с ультраортодоксами с одной стороны, и с соглашением Трампа с Ираном с другой, очень и очень сложна для израильского премьер-министра. Он надеется на то, что время приведет к каким-то изменениям, позволит внести какие-то изменения и произойдет что-то положительное с его точки зрения, потому что пока, по крайней мере, все это выглядит очень и очень комплиментарно с точки зрения премьер-министра и может повлиять на итоги выборов. Поэтому Нетаньяу также заинтересован в том, чтобы выборы были скорее в конце октября. Дери в начале, Ария Дери, глава ШАС, Ария Дери в начале настаивал на выборах в середине сентября, сейчас изменил свое мнение, говорит Ави Соломон, и поэтому, возможно, мы приходим к тому, что будет договоренность о выборах 20 октября. Что касается отношений Айзенкота и Беннета, Айзенкот набирает силу, Беннет ослабевает, однако не слагает оружие, продолжает сражаться за голоса. Накануне он начал новый положительный кампейн. Он очень-очень осторожно действует в этом отношении, не использует негативные кампейны для того, чтобы не утратить популярность. И, тем не менее, мог бы он приобрести голоса с точки зрения нашего собеседника через негативный кампейн, потому что там он мог бы подчеркнуть свой опыт, которого нет у Гади Айзенкота. Тем не менее, пока он этого не делает и надеется на то, что ситуация улучшится. С нами в эфире был Ави Соломон, парламентский корреспондент портала Уала. 8:18. Возвращаемся к соглашению между Трампом и Ираном, между США и Ираном. Гай Азриэль, дипломатический корреспондент i24 News. Гай Азриэль, катав медини шаляя сринварба ньюс, шалом, бокертов.
2: Шалом, бокертов, от кама шефшар.
0: От кама шефшар, бидиюк. Анахну йодим ахшав, квар ло меад длафот вихули, йодим эт носаха эскема, не миньях шераита ото, машу ифтия отха, машу шело ядата, ло шиарта, ло... לא שמע, משהו שלא שמעת עליו קודם?
2: אני חייב להגיד שקיבלנו לא מעט הדלפות במהלך הימים האחרונים, והאמריקאים ניסו לטעון בפנינו שההסכם הוא בעצם מוצלח מאוד, ושאנחנו מסתמכים על פרופוגנדה איראנית. בסופו של דבר, ההסכם הזה הוא אפילו גרוע יותר ממה ש... אפשר היה...
0: אפילו גרוע ממה שחשב.
2: ובוודאי ובוודאי, לאור הדברים המאוד מאוד חמורים ששמענו אתמול מנשיא ארצות הברית, באחד הנאומים, אני חושב, הקטסטרופליים ביותר של נשיא אמריקאי, שראינו מעולם, בטח ביחס למדינת ישראל, הסכם שבו איראן לא רק לא מתחייבת כמעט לשום דבר, פרט להצהרות רכות מתוכן שכבר... שמענו לא מעט פעמים בעבר על כך שהיא לא תשאף לנשק גרעיני, אבל האיראנים מקבלים כאן לא מעט מתנות מהאמריקאים, ומה שמדאיג במיוחד שני סעיפים מרכזיים שהם גם עצירת המלחמה בלבנון, לטענת האיראנים זה כולל גם נסיגה מיידית, ובישראל כרגע מתכוונים להגיד לא לסיפור הזה, והעניין השני הוא באמת יוצא דופן, הסרה של סנקציות, אפשרות איראנית להתחיל לייצא נפט ומוצרים פטרוכימיים באופן מיידי, בהמשך גם קרן השקעות המפרציות בשווי של 300 מיליארד דולר, חדשות הערות מאוד לישראל, גם למי שלא תומך בחיזבאללה בלבנון, גם למדינות המפרץ, אני חייב לומר, והיפוך מגמה מוחלט של הנשיא טראמפ, שלמעשה נוטש את ישראל, אומר אתמול דברים קשים מאוד, כולל זלזול מוחלט בסיפור של הטילים הבליסטיים, אומר, אם יש לסעודיה טילים בליסטיים, למה שאני אעצור את איראן, שיהיו להם כמה טילים בליסטיים. הוא שוכח שישראל וארצות הברית יצאו למלחמה הזו, בין היתר כדי לעצור את הסכנה הזו גם כן.
0: גיא, איך מתייחסים בירושלים לכל הדבר הזה? זאת אומרת, אני בטוח שיש אנשים שיושבים שם מלמעלה ומנסים לתקס עצה, אוקיי, זה המצב, זה הנתון, דונלד טראמפ התהפך 180 מעלות, מה עושים עכשיו?
2: כן, אז יש כמובן את כל סיפור התדהמה בישראל, מהפך של טראמפ, העובדה שעד לפני כמה ימים אני המשכתי לשמוע ישראלים בכירים שאומרים לי, בוא נראה אם יהיה הסכם, עדיין תקפקו באפשרות שזה יקרה. עכשיו יש כאן מציאות אסטרטגית פוטנציאלית מאוד מאוד בעייתית עבור ישראל, עם איראן שתישאר מדינת סף גרעינית, כי אנחנו לא מקבלים שום תשובות באמת מספקות את הדעת בנוגע לאורניום המועשר, שאמור להיות מדולל על אדמת איראן על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. אנחנו יכולים להניח ולנחש שאיראן תדע להחביא ולטפל בחומר מאושר שנמצא אצלה, וכמובן אם האמריקאים גם מאפשרים להם להמשיך ולפתח את הטילים הבליסטיים שלהם, ומטילים עלינו מגבלות במלחמה מול חיזבאללה, ישראל תצטרך להבין איך שומרים על העצמאות הביטחונית שלנו גם בלי האמריקאים. זוכר שאנחנו בתחילת המלחמה בעזה התמודדנו עם אמברגו נשק של ביידן לקראת כניסה לרפיח. עכשיו הסיפור הזה הוא כבר הרבה יותר משמעותי, מכיוון שאנחנו מדברים פה על האיום הקיומי על מדינת ישראל, לא רק מבצע קטן כנגד חמאס, ואפשר להניח שאם ישראל לא תמלא אחר ההוראות של טראמפ, אז גם לזה יכולות להיות השלכות לא פשוטות.
0: זאת אומרת, אמברגו נשק חוזר, איום של אמברגו חוזר.
2: אנחנו לא שמענו שום בכיר אמריקאי מדבר על כך, אבל ברור לחלוטין שאם ישראל לא תציית למזכר ההבנות הזה שמחייב אותה, למרות שהיא לא הייתה שום חלק בניסוח שלו, וראינו כבר את הכעס האמריקאי על התקיפות בבירות שכמעט הובילו למתקפה חוזרת של האיראנים. אז ברור לכולם שאם ישראל תמשיך במערכה שלה מול לבנון בניגוד למזכר הזה, אז בוודאי שעשויות להיות לעניין הזה גם השלכות מבחינת האמריקאים.
0: ממה שאתה מכיר את המערכת הישראלית ויחסי גומלין בין מערכת ישראלית לבין זו אמריקאית הנוכחית, אתה רואה מצב שנתניהו ומי מאנשיו אומרים לאמריקאים תודה רבה, אבל אנחנו עושים מה שנכון לנו מבחינה ביטחונית, גם אם אתם לא מרוצים?
2: זה רגע המבחן, אני חושב, של ראש הממשלה נתניהו, שאומנם נהנה לאורך כל הקדנציה האחרונה של טראמפ מסיוע נדיב מאוד ותמיכה כמעט מוחלטת במהלכים של ישראל, ועכשיו יצטרך להתעקש על העקרונות הביטחוניים שלנו, בטח בכל מה שנוגע לחיזבאללה בצפון, ועוד לא התחלתי לדבר כמובן על האפשרות שישראל תתמודד בשנים הקרובות בסבבים נוספים מול איראן. אתמול ראש הממשלה ברמז לא דק במיוחד מפרסם תמונה שלו עם ראש המוסד החדש רומן גופמן במטה המוסד. אני חושב שהמסר ברור גם לאיראנים, אולי גם לאמריקאים, אנחנו לא שקטים על השמרים, כבר מתכננים את הצעדים הבאים שלנו לאור המציאות האסטרטגית הזו.
0: שאלה אחרונה, גיא, מצב מיידי בלבנון, מה נדרש מאיתנו כרגע, חוץ מלהקפיא פעולות התקפיות, אם אני מבין נכון?
2: כן, אז אנחנו רואים את המצב שבו, הנה, גם הלילה הזה עוד חייל שנהרג בפעילות בדרום לבנון. האמריקאים, לפחות באופן פומבי, מה שנמסר הוא שישראל תוכל להגן על עצמה מול מתקפות של חיזבאללה. זה כמובן סיטואציה שישראל לא יכולה לקבל גם כן, מכיוון שחיזבאללה, הפעילות כרגע מתמקדת לא רק באיומים ידיים, אלא גם במניעה ומניעת התחמשות והתארגנות מחדש של הארגון הזה. ולכן בשלב הראשון ישראל נדרשת כמובן שלא לתקוף בבהירות, אבל גם האמריקאים לא רוצים לראות מתקפות מנה נוספות. בהמשך ירצו לראות גם נסיגה ישראלית מדרום לבנון, וכאן יש כבר נקודת שבר אפשרית מול הממשל בוושינגטון.
0: גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации в, собственно говоря, в контексте вот этого подписанного соглашения. Сейчас, когда мы видим его текст, удивило ли вас что-нибудь, спросил я нашего собеседника, было очень много утечек и так далее. Я видел эти утечки, говорит Гая Зриэль, мы знакомились с отрывками, которые публиковались таким образом, и несмотря на то, что американцы говорили нам о том, что речь идет об иранской пропаганде, и о том, что то, что мы сейчас видим, это далеко от того, чтобы быть подробным ответом на опасения Израиля, подлинный текст и подлинная ситуация оказалась еще хуже, чем те утечки, отмечает Гая Зриэль. Мы видим, как Иран получает гигантские дивиденды, с одной стороны, освобождение от санкций, создание фонда инвестиций на $300 миллиардов в эту страну. В то время, как Соединенные Штаты Америки накладывают на Израиль очень серьезные ограничения в том, что касается действий в Ливане, возможно, в ближайшее время потребуют отступления Израиля из Ливана, возможно, будут какие-то дополнительные шаги, которые ограничат действия Израиля в Иране. Я хочу напомнить, говорит наш собеседник, что во время войны в Газе речь шла о эмбарго на поставки оружия нашей стране. Сейчас ни один высокопоставленный американский представитель об этом не говорит, но в Иерусалиме, безусловно, не исключают такой возможности. В Иерусалиме пребывают в шоке по поводу этого соглашения, говорит Гая Зриэль. До недавнего времени высокопоставленные представители израильского руководства говорили мне о том, что, возможно, этого соглашения вообще не будет. Возможно, это какая-то комбинация Дональда Трампа. Сейчас мы видим не только это соглашение, но и почти беспрецедентные заявления американского президента по поводу Израиля. Крайне тяжелая сейчас ситуация. И это тот момент, когда премьер-министру Бениамину Нетаньяху придется принимать решение. Это момент, когда он находится перед, возможно, главным своим испытанием последнего периода каденции. Наш собеседник говорит о том, что эта ситуация, когда возможно, Нетаньяху придется принимать решение, говорить ли американцам «нет» в связи с требованиями заморозить активные действия в Ливане или идти на очень серьезный конфликт вплоть до слома отношений с американской администрацией. Я пока не знаю, как поступит премьер-министр Бениамин Нетаньяху, однако речь идет не только о Ливане, но и об Иране. Не случайно накануне Нетаньяху сделал не очень тонкий намек, надо сказать, опубликовав свою фотографию вместе с главой Моссада Романом Гофманом в штабе Моссада. Намек на то, что мы не почиваем на лаврах, а готовим новые операции и новые действия в отношении Ирана, несмотря на соглашение между США и этой страной. В Иерусалиме рассматривают нынешнее соглашение как катастрофическое. Речь идет не только об ограничениях,

0: точки зрения Ливана, то пока, по крайней мере, от Израиля требуют ограничиться оборонными действиями. Президент США заявил, что Израиль имеет право на самооборону. Это очень проблематичное заявление, потому что оно игнорирует необходимость Израилем препятствовать восстановлению потенциала Хизбаллы и дает возможность действовать только в том случае, если имеет место открытая агрессия против солдат или гражданских лиц, не дает возможности действовать против Хизбаллы, если Хизбалла восстанавливает свой потенциал или наращивает его. Возможно, через короткое время от Израиля потребуют отступления из Ливана. И с этой точки зрения мы окажемся на самом деле в тот момент перед решающим испытанием. Правительству придется принимать решение. С нами в эфире был Гай Азриэль, дипломатический корреспондент i24 News. 8 часов 31 минута. Впервые за много лет принято решение о возобновлении строительства в еврейском квартале Хеврона. С подробностями Элиша Бен Кимон, корреспондент портала Ynet по делам поселений. Элиша Бен Кимон, катав штахим шель Ynet. Шалом леха вебокер тов. Элиша?
1: כן, אתם שומעים אותי?
0: עכשיו אנחנו שומעים, תודה רבה שאתה איתנו. קודם כל, מה מהות, עוד לפני אישור בנייה, מה מהות ההחלטה שסמוטריץ' התגאה בה כל כך לפני שלושה ימים כמדומני?
1: כן, קודם כל זו החלטה מאוד משמעותית. צריך להזכיר שמאז הסכמי חברון בעצם כל הסמכויות הטריטוריאליות והבנייה, כל הדברים שקשורים בעצם גם לבנייה וכל מיני דברים שרוצים לעשות כדי להרחיב את היישוב היהודי בחברון, כל זה היה תחת הידיים בעצם של עיריית חברונה פלסטינית, ולכן זה היה חלק מהסכמי חברון.
0: כלומר, אם מישהו בבית הדסה רצה להרחיב מרפסת, הוא היה צריך אישור מעיריית חברונה פלסטינית.
1: היו צריכים לבקש אישור מהמינהל האזרחי, כן, את ההסדרה, וכחלק מכל האירוע הזה היו גם כביכול שואבים סמכויות מעיריית חברון.
0: אוקיי.
1: למעשה, מה שקרה עכשיו זה שבאותה סיטואציה השר למעשה החליט למשוך את כל הסמכויות שהיו בעיריית חברון ליישוב היהודי בחברון ולמינהל האזרחי, כך שהם יוכלו לעשות את כל התהליכים בלי לעבור אצלם. עכשיו זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה שינוי דרמטי מאוד של הסכמי חברון, זה לא מבטא לגמרי את כל הסכמי חברון, אבל זה חלק מאוד ערי, מאוד משמעותי ממנו.
0: זה לא רק, בפועל, זה לא רק סמליות, יש בזה מהצד המעשי?
1: בוודאי. עכשיו, יום אחרי ההכרזה שלו, הוא כבר העביר את זה למעשה הלכה בפועל, כאשר הוא בעצם הרחיב מבנה של ישיבה שמה, שבסיטואציה קודמת היה צריך לצורך כך את האישור, או למשוך סמכויות בעצם מעיריית חברון, והדבר הזה כבר לא צריך. לצד זה גם אישרו עוד למעלה מ-500 יחידות דיור, זה כבר עניין אחר, זה עבר באופן רגיל, לא היה צריך לזה את האישור של עיריית חברון. עכשיו, יש כאן גם משהו שהוא מאוד, הייתי אומר, אצבע בעין לעולם, אבל איזשהו מסר כזה גם לשאר העולם, בטח אחרי כל ההסכם הזה שראינו, הכל קשור בהכל, כן? ויש כאן איזושהי אמירה מסוימת, שבעצם מדינת ישראל לוקחת בחזרה את הסמכויות בחברון, שזה תא שטח שהוא מאוד משמעותי, ראינו, יש עליו המון המון ויכוחים וסכסוכים ועימותים, וזה תא שטח שהוא מאוד מאוד פוליטי ומאוד מאוד ניצי, וברגע שעושים את המהלך הזה, יש לזה גם משמעויות דקלרטיביות, גם מעשיות בשטח וגם דקלרטיביות, ועוד נקודה זה שאסור בעצם לנתק את הפעולה הזאת מכל כל התמונה המאוד רחבה שבעצם קורית ביהודה ושומרון, זה חלק מתוך מהלך, שהוא מאוד משמעותי, דרמטי מאוד, שקורה כבר קרוב לשנתיים וחצי ביהודה ושומרון, שהיא משנה את פניה. עכשיו, אותו דבר גם מאוד קשור גם לאמירות של סמוטריץ' עצמו וגם של אחרים, שהמטרה שלהם היא בעצם לטשטש את כל הקווים שבין A, B ו-C, בעצם לבטל את הסכמי אוסלו. זה בעצם
0: הרעיון שלהם. איך הוא עושה את זה?
1: אז הוא בעצם אומר את זה דקלרטיבית קודם כל, הוא גם אמר את זה במספר הזדמנויות. בשטח אנחנו רואים שיש כל מיני אנשים, לא בשליחותו, כן? כלומר, זה לא שהוא בא ושולח עכשיו נערי גבעות לכל מיני מאחזים, כן? אבל האמירה שלו והעובדה שגם חברי כנסת ושרים מגיעים

0: גם לשטחי בי, היא מאוד משמעותית. עכשיו, בשטח, נערי הגבעות כבר לא מסתפקים בתפיסה שטחים ב-C, אלא הולכים קדימה גם, גם לשטחי בי, על מנת לטשטש את, את הקווים, על מנת להעביר שהסכמי אוסלו כבר לא כאן. הם בעצם דוחפים את כולם כביכול קדימה, ומגיעים לתאי שטח שהם בלתי חוקיים, מאחזים בלתי חוקיים וכו', ואז זה גם גורר את הצבא להגיב חזרה, אתה יודע, לפנות אותם וכו'. אבל אנחנו רואים כאן את, את התהליך הזה, שאם בהתחלה דוברנו בתחילת הקדנציה הזאת על ההשתלטות בשטחים הפתוחים, על אדמות צי, וראינו את המהלך הזה קורה גם עם החוות החקלאיות וגם עם הכשרה של אדמות, אדמות סקר שהיו, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים ומתקדמים על העוד שלה ועל על תשטוש בעצם אותם הקווים. סי כבר לא מספיק, צריך גם להגיע לאזור.
1: זה מקובל, אלישה, זה מקובל על נתניהו ועל ישראל כץ?
0: תראה, בנקודה הזאת צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. לפני, עוד שהתחילה הקדנציה הזאת של סמוטריץ', היו לו שני חסמים מאוד עיקריים בדרך למימוש כל התוכניות שלו. אחד זה אלוף פיקוד מרכז הקודם, יהודה פוקס, שהיה מאוד לעומתי אליו, והשני זה יואב גלנט, שר הביטחון, שלא זרם איתו בהמון המון דברים. שני אלה זזו מתפקידם, האלוף פוקס השתחרר מצהל, הגיע אלוף אבי בלוט, וכמובן גלנט פוטר, אנחנו זוכרים, והגיע ישראל כץ. ישראל כץ ובצהל סמודריץ' מיושרים מלא מלא באותו קו. הם מאשרים ביחד מאחזים, הם מאשרים ביחד יישובים חדשים, הם מאשרים ביחד הרחבות, חוות חקלאיות וכולי. לא סתם גם בצהל סמודריץ' בנאום שלו שדיבר בעצם על הסכמי חברון, גם הזכיר את ישראל כץ והחמיא לו בעצם, אמר לו, אמר שהוא באמת בן בוני ההתיישבות והכל. וברגע שיש את הציר הזה, גם אלוף פיקוד, השר סמוטריץ' וכמובן שר הביטחון, המסלול כבר רץ ופתוח.
1: אבי בלוט באותו ראש? אבי בלוט באותו ראש?
0: אבי בלוט בסופו של דבר הוא כביכול קצין מאוד ממלכתי, מאוד, אתה יודע, עם הצבא והכל, אבל הוא מאוד שונה מיהודה פוקס. פוקס שהיה הרים כל מיני קשיים כאלה ואחרים. אבי בלוט, אנחנו צריכים להגיד, כן, לא עושה דברים שהם באופן בלתי חוקי. אבל בסיטואציה הזאת צריך להבין, יש כאלה קצינים שזורמים עם הדרג המדיני, מנסים בעצם לבוא ולטעל את, את כל ההחלטות שלהם, הכל כמובן בכפוף לחוק ובמסגרת החוק, ויש גם קצינים שהם יותר לעומתיים לתוך האירוע הזה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים חזרה רק במילה אחת להסכם חברון, להסכם חברון שאיתו גם התחלנו, אמרנו, יש כאן גם היבט דקלרטיבי, הצהרתי מאוד משמעותי בהקשרים הללו, ושים לב נקודה קדימה, אנחנו מתחילים שוב פעם לשמוע את חלומות הריבונות בימין, בטח עם כל ההסכם הזה בין ארה״ב לבין איראן, שמאוד מאוד משפיע, ואנחנו לא, אנחנו גם נשמע הרבה על הרצון להביא את הריבונות ליהודה ושומרון עוד לפני הבחירות.
1: באמת? זה עדיין על הפרק? זה עדיין...
0: ועכשיו זה חוזר על הפרק כדי בעצם גם בצל סמודריץ' וגם אחרים מבינים שבבייס הם מאוד נכוו מכל ההסכם הזה בין ארה״ב לבין איראן, ולכן רוצים להביא הישג מימין בדמות של ריבונות, וזה אירוע ששוב פעם חוזר לשולחן.
1: אלישע בן קימון, ידיעות אחרונות, המון המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה.
1: Я спросил нашего собеседника о том решении, которое принял Бецалель Смотрич, о котором он объявил три дня тому назад. Речь идет о переносе полномочий, которые находились в руках у муниципалитета Хеврона после соглашения об отступлении Цала из Хеврона в 1997 году. Все полномочия, касающиеся муниципалитета и муниципальных вопросов, в том числе расширения, строительства и так далее, находились в руках палестинского муниципалитета, Хеврона, несмотря на то, что речь шла, например, о расширении еврейского квартала. Сейчас Смотрич меняет эту ситуацию, меняет ее таким образом, что для того, чтобы расширить строительство еврейского квартала, или какое-то решение по поводу еврейского квартала, не нужно решение муниципалитета Хеврона, достаточно решение военной администрации и руководства, руководства еврейского квартала Хеврона. Этот вопрос нужно рассматривать, конечно, в контексте всего того, что делает Бецалель Смотрич на протяжении последних 2,5 лет в Иудее и Самарии. Он преследует две основные цели. Прежде всего, это стирание граней между районами A, B и C, а точнее говоря, между B и C. C, районы C по соглашению Осло полностью находятся под контролем Израиля. Районы B находятся под контролем Израиля в военном плане и в гражданском плане под контролем палестинцев. Смотрич пытается сделать все для того, чтобы эти грани стерлись. По крайней мере, попытки поселенцев занять территории и в районах Б, возможно, их не направляет, но не препятствует и поддерживает. То же самое касается и расширения вот этих ферм, которые существуют в Иудее и Самарии. Все это приводит к тому, что число этих ферм увеличивается. Это проходит при поддержке министра обороны Исраэля Каца. Надо сказать, что эта политика Бецалеля Смотрича сталкивалась с двумя препятствиями. Одно из препятствий зовут Иуда Фукс, это бывший командующий центральным округом, который был серьезным противником Смотрича. Второе препятствие было в лице Йоава Галанта, бывшего министра обороны. Иуда Фукс демобилизовался из армии, Йоав Галант был уволен с поста министра обороны, а Исраэль Кац сейчас полностью поддерживает политику Бецалеля Смотрича. Не случайно Смотрич благодарил Каца в своем выступлении за поддержку. И нужно сказать еще одну вещь, говорит наш собеседник. Все эти шаги сейчас получают новое направление на фоне соглашения между Ираном и США. Все связано со всем. В израильском правом истеблишменте вновь говорят о распространении суверенитета на Иудею и Самарию для того, чтобы каким-то образом компенсировать в глазах избирателей ущерб, причиненный соглашением между США и Ираном. Илиша Бен-Кимон с нами был в эфире, корреспондент портала Ynet по делам поселений. 8:42, возвращаемся в США. Как там оценивают сделку Трампа с Ираном? Как там рассматривают будущее отношений с Израилем? Шмуэль Рознер, американист, редактор сайта Амадад. Шмуэль Рознер, мумхель Арцот Абрит, урехат Амадад. Шалом, бокер тов.
2: Бокер ов.
1: Шмуэль, אני כבר שאלתי אותך את השאלה הזאת, אבל עכשיו אני ככה עסוק בה ביתר סעת. סליחה על הבנאליות. מה קרה לדונלד טראמפ?
2: מה קרה לדונלד טראמפ? כנראה שפקעה סבלנותו. דונלד טראמפ לא ידוע בסבלנות רבה. הוא כנראה הגיע למסקנה שהמלחמה שהוא מנהל באיראן עולה לו יותר מכפי שהוא יכול להרוויח ממנה, והמטרה העיקרית שלו היא פשוט לסגור את האירוע הזה ולעבור הלאה לעניינים אחרים שהוא חושב שהוא יכול להצליח בהם יותר או שמעניינים אותו יותר.
1: הוא לא חושש מהתדמית של מישהו שנכנע לאיראנים, כי היו אנשים שאמרו לי, לא, הוא לא ילך על ההסכם גרוע, כי זה יהיה הלגסי שלו, זאת תהיה המורשת שלו, והוא לא רוצה, להיראות כמישהו שהפסיד יותר משאובמה הפסיד.
2: גם אני חשבתי כך, אבל טראמפ כנראה יודע לספר לעצמו את הסיפור באופן כזה, שאם הוא לא משכנע אותך או אותי, הוא כנראה כן משכנע את עצמו, שההסכם שלו יותר טוב מההסכם של אובמה. תראה, הוא אדם מורכב, דונלד טראמפ, והוא לא אדם שלגמרי קל להבין אותו לאנשים שמביטים בו מבחוץ. הוא לא תמיד יודע להסביר את עצמו היטב, אבל כנראה שיש איזה נרטיב שהוא יודע לספר לעצמו בראשו, שעל פיו הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות, הגיע להישגים שהיה צריך להגיע, ועכשיו הוא יכול ללכת הלאה. אני לא חושב שטראמפ אומר לעצמו, הפסדתי במלחמה ובכל זאת אני אפסיק אותה, אלא הוא אומר לעצמו, ניצחתי במלחמה, יש אנשים שרוצים שאני אמשיך, אבל אני מסתפק בהישג הזה ורוצה לזוז לדברים אחרים.
1: כלומר, זה לא היה לחתוך הפסידים, זה היה להצהיר על ניצחון.
2: אני חושב שפסיכולוגית כך זה נראה, כלומר, כשאני מביט מבחוץ באופן שבו הוא מדבר, אז כך זה נראה. זה היה כן לחתוך הפסדים במובן זה שטראמפ הבין שיש גם מחיר שהוא מתחיל לשלם, והוא כנראה לא ראה מה הוא יכול להרוויח עוד שמצדיק את המחיר שהוא משלם. הוא דיבר אתמול על המחיר הכלכלי הכבד. ברור לגמרי שהוא החליט שאין טעם יותר לשלם את המחיר הזה. אם הוא היה חושב שיש איזה הישג דרמטי באופק, אולי הוא היה מסכים לשלם אותו, אבל נדמה שהוא הגיע למסקנה שמה שאפשר להשיג הושג, ומעכשיו זה רק מחירים, ואת המחירים לא כדאי לשלם.
1: הדברים שהוא מפנה למדינת ישראל בכלל ולראש ממשלת ישראל בפרט, גם אתה רואה את זה כאיזושהי הסלמה מאוד מאוד משמעותית, או שלא צריך להגזים?
2: תראה, טראמפ מדבר בצורה בוטה, אז לא תמיד צריך לקחת ברצינות יתרה את כל חצי משפט שלו. מצד שני, התלות של ישראל בטראמפ כגורם כמעט יחיד בוושינגטון שעליו היא יכולה להסתמך כרגע באופן אמיתי, היא תלות מטרידה, וכאשר טראמפ פחות או יותר אומר לישראל, את תשבי בשקט ותעשי מה שאני אומר לך, כן, זה מטריד. האם זו הסלמה חסרת תקדים? זו הסלמה בנסיבות מאוד לא נוחות, אחרי מלחמה מאוד לא נוחה, כאשר לישראל בעצם יש מעט מאוד כלים לצמצם את הנזק. במובן הזה, מצבנו מול וושינגטון הוא לא מצב טוב.
1: אתה מסכים עם אלה שטוענים שנתניהו שם יותר מדי על דונלד טראמפ, והיה צריך להיות יותר זהיר ולבזר יותר את המאמצים שלו בארצות הברית?
2: תראה, אני חושב שזה נכון במידה רבה, אבל זה לא אירוע של החודשים האחרונים. זה אירוע שמתחולל כבר כמה שנים. אנחנו רואים את ישראל נשענת יותר ויותר רק על מפלגה אחת, ואחרי שהיא נשענת יותר ויותר רק על מפלגה אחת, היא נשענת רק על איש אחד בתוך המפלגה האחת. כלומר, ככל שהתלות של ישראל בטראמפ, שהחלה למעשה כבר ב-2016, ככל שהיא הלכה והתגברה, אנחנו צמצמנו את מרחב האפשרויות ואת מרחב התמרון שלנו בוושינגטון מול קבוצות אחרות.
1: זאת בדיוק השאלה שלי, סליחה שמו שאני קוטע, הייתה אפשרות אחרת? הייתה אלטרנטיבה? אפשר היה להתנהג אחרת?
2: תראה, אפשר היה להתנהג אחרת, אבל גם לזה היו מחירים. אני יכול להבין למה יש פיתוי גדול לראש ממשלה ישראלי, כאשר הוא רואה נשיא כזה שמוכן ללכת להרפתקאות מרחיקות לכת שישראל מעוניינת בהן, למה יש פיתוי גדול להסתמך על הנשיא הזה וללכת איתו את כל כברת הדרך שאפשר ללכת? האם בדיעבד קל לומר שמוטב היה לא היינו שומרים על יחסים יותר טובים עם המפלגה הדמוקרטית וכן הלאה? התשובה היא כן, אבל זה תמיד קל יותר להגיד בדיעבד מאשר להחליט ברגע, בדיוק, להגיד ברגע הנכון, בואו מוותר על האפשרות שלנו ללכת עד הסוף עם הממשל האמריקאי, כדי שבעתיד לא נצטרך להסתמך עליו יותר מדי.
1: שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, עורך מדד, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: יום טוב.
1: Я спросил нашего собеседника, прежде всего, пытался получить ответ на вопрос, который занимает, я полагаю, сейчас миллиарды людей, что произошло с Дональдом Трампом. С Дональдом Трампом, Дональду Трампу, судя по всему, надоело. Он не человек, который неизвестен, как некто, кто обладает гигантским, бесконечным терпением. Ему надоела эта война, ему надоели попытки прийти к какому-то каким-то результатам. Он, так сказать, видит ситуацию, при которой он добился определенных результатов, он, безусловно, не говорит себе, что он проиграл эту войну, он говорит, что он добился результатов, победил в этой войне и хочет двигаться дальше. Ему совершенно не нужно было продолжение этой войны, какие-то дополнительные шаги, которые не могли с его точки зрения привести его к каким-то результатам, которых он не мог добиться. Дональд Трамп сложный человек, его сложно очень понять, и если мы смотрим извне. Но я полагаю, что у него в голове происходило, выстроилась конструкция, которая позволяла ему говорить самому себе о победе и желании завершить эту войну. Он, да, хотел в известном смысле сократить ущерб, однако сокращение ущерба заключалось в том, что если эта война продолжалась бы, то он бы потерял очень многое, приобрел бы очень мало, и поэтому поспешил эту войну закончить. Что касается отношений с Израилем, это эскалация отношений, безусловно, отношений в очень непростой ситуации, после очень непростой войны. С другой стороны, Дональд Трамп вообще любит грубо выражаться, поэтому я бы не стал каждый его выражать, каждое его высказывание воспринимать как слом отношений и так далее. Это риторика Дональда Трампа. Отчасти правы те, кто говорят, что что премьер-министр Бенямин Нетаньяху слишком много сфокусировал внимание на Дональде Трампе с самого начала, полагался только на Трампа, а не на остальные силы в Соединенных Штатах Америки. С другой стороны, это задним числом, рассуждение задним числом. В режиме реального времени я хорошо понимаю, насколько привлекательной была ситуация, когда нужно, можно было поддерживать президента США, вернее, завязывать свои отношения на президенте США, который действовал в унисон с Израилем, поддерживал Израиль, делал такие шаги, как перенос посольства в Иерусалим. Ведь это не началось в последние месяцы. Это началось еще в первую каденцию. Перенос посольства в Иерусалим, признание за Израилем голландских высот Иерусалима и так далее. Я хорошо понимаю, говорит наш собеседник, как легко было пойти с этим президентом США. С нами в эфире был Шмуэль Рознер, американист, главный редактор сайта Мадад. 8 часов 51 минута у нас в эфире Бенни Рабинович, корреспондент по делам Харедим. Бенни Рабинович, катав паршалинный Харедим, шалом бакатов.
3: שלום, בוקר טוב, גבי.
1: עד כמה האירועים שאנחנו חווים עכשיו זה סוג של מערכת הבחירות של עדה חרדית?
3: אני הייתי קורא לזה סוג של אובדן, אובדן דרך, הבחירות, בלגן, מה שנקרא, הסכונה החרדית, הטבעית, מנהיגה את הציבור החרדי, בעצם פשטת הרגל. 3.5 שנים הם מנסים להעביר חוק גיוס, והם לא מצליחים.
1: אני אגיד יותר מזה, הם לא השיגו כלום בקדנציה הזאת.
3: אבל... אכן, אתה הגנת לי את המילים מהפה. זה לא רק שלא השיגו כלום, גבי. אני לא זוכר בו, אני קצת, אני עיתונאי כבר למעלה מ-40 שנה, מכיר את הפוליטיקה קרוב ל-50 שנה, נער הייתי וגם זקנתי. כזאת תקופה קשה לציבור החרדי, ולא לעסקונה, כי העסקונה מסודרת. הם כולם סידרו את עצמם בג'ובים, לא היה אף אחד חבר כנסת, סגן שר, שר, יושב ראש ועדה, סידרו ג'ובים למשפחה, לחברים, למקורבים, ועד היום הרי הם ממשיכים להחזיק במשרות. משרד השיכון כבר לא נמצא אצל גולדקנופ. מה בבצ'יק עושה שם? מה המנכ״ל עושה שם? הרי אתם באתם שם כמינוי של גולדקנופ. גולדקנופ לא שם, מה פתאום אתם נחזים מקרנות המזבח? גפני מתנהג עדיין כיושב ראש ועדת הכספים, נדמה לי שהוא יושב עדיין בלשכה כיושב ראש ועדת הכספים. תשמע, כל ההתנהגות הזאת היא התנהגות מאוד בלתי מובנת.
1: אבל ומבחינת המטרות שהם שמו לעצמם, הם לא השיגו כלום.
3: לא, אני אומר, לא רק לא השיגו כלום, הם גרמו לציבור החרדי נזק בל יתואר על כל צעד ושעל. אני כבר לא מדבר על מעצרים שזה באמת קטסטרופה, אלא, אתה יודע, דיור, מעונות, תקציבים, על דברים מינימליים, נגמר. הכל גמור. ומה שנשאר כרגע לעשות זה ללכת אחרי הדברים הכי קיצוניים ולחשוב שההפגנות האלו ולחסום כבישים יביאו איזושהי תועלת. עכשיו, לא רק זה שזה לא מביא תועלת, הוא מביא נזק, כי בדעת הקהל, כמה שהחרדים, הייתי אומר, אפילו סנועים בגלל שהם לא שותפים בכל הנטל, אני לא מדבר כרגע באופן עקרוני על כל העניין הזה של לומדי תורה או לא לומדי תורה, כן גיוס, לא גיוס. אבל מבחינת הציבור החילוני זה נורא והיום. אז לא רק שאתם לא באים מתגייס, לא רק שאתם נוסעים בנטל, אתם עוד מפריעים לנו לחיות. אתם חוסמים לנו את הכבישים ביום ובלילה, לשעות ארוכות. אני חושב שההתנהגות של המשטרה אתמול, אתה יודע, עד היום, הפגנות היו מתוכננות מראש. המשטרה הייתה מגיעה שעה לפני ההפגנה, לכביש 4, חוסמת הכביש מכאן, חוסמת הכביש משם, נותנת למפגינים לרדת לכביש, זה היה בעצם אחד הדברים הכי הזויים שקרו פה במדינה, שנתנו לחרדים להפגין, נעשו איזשהו כאילו הצגה, כאילו אנחנו מפנים אותה, והם חוזרים, ופה הכל היה בסדר, אף אחד לא נעצר, אף אחד לא קרה. פתאום אתמול היה חסימת כביש 4, שזה שוב, זה הכביש הכי מרכזי במדינת ישראל, בלי שום הודעה מראש, ועל זה המשטרה התפוצצה, וקרה להם את הצורה, באמת בצורה מחפירה, ואני כל הזמן אומר, כשהחרדים גיבו את השוטרים האלימים, אותו דבר, אותו בן גביר שגיבה את השוטרים האלימים בקפלן, מה הוא חשב? מה הם חשבו? שהאלימות תסתיים שם? שיבטו בראש לאנשים וזה יסתיים שם? אז גם פה בעטו בראש, גם פה התנהגו בצורה באלימות מטורפת. אבל השוטרים, איך אומרים, גם כן,
1: אובדן שליטה
3: מוחלט בכל הכיוונים, בכל הצדדים, וזה אנדרלמוסיה. עכשיו, נתניהו, החרדים עמדו פה מנתניהו, כשיש הפקרות ויש בלגן, אז הנה, אנחנו רואים איך שהוא מצליח למנות את כל מי שהוא רוצה. אנשים שמי חלם שאפשר למנות את דיני לראש השבק ואת פוג... באמת.
1: הזכרת את נתניהו לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך הגוש, הברית נשמרת, או שסדקים אמיתיים?
3: תראה, בוא נגיד ככה, זה יהיה הרבה תלוי בתוצאות הבחירות. אם בתוצאות הבחירות החרדים יבינו שלנתניהו אין אפשרות לעשות ממשלה נורמלית, סבירה, הגיונית, אני חושב שיש להם סיכוי, יש סיכוי מאוד טוב שהם יתחברו לצד השני. ושוב, נתניהו לא נתן להם 3.5 שנים, ואם הוא יכול להקים, הוא גם לא ייתן להם פעם הבאה. יש להם רק אפשרות אולי להרוויח מאיזשהו קונסטלציה פוליטית אחרת, אבל אני אומר, אם והיה, ולאופוזיציה יהיה רוב מוצק,
1: הם ילכו איתם.
3: אני כבר לא מדבר, לא, בלי ערבים, החרדים יישארו בחוץ, ויחטפו כמו שצריך.
1: בני רבינוביץ', פרשן וכתב לענייני חרדים, המון תודה. Боков. Я спросил нашего собеседника, то, что мы видим, вот эти бесконечные демонстрации, агрессивные демонстрации, это предвыборная кампания? Нет, говорит наш собеседник, это утрата контроля, это выход всего из-под контроля и беспорядки. Дело в том, что ультратодоксальное общество ничего не приобрело за эти 3.5 года этой коалиции, кроме только истеблишмента, кроме функционеров, которые прекрасно живут, сохраняют свои джобы и так далее. Например, Гольдкнопф уже не в Министерстве строительства, однако Моти Бабчик, его представитель, продолжает там работать и так далее. Они держатся за свои посты, держатся за свои места. Сама ультратодоксальная община ничего не приобрела ни в вопросе жилья, ни в вопросе закона о призыве, ни в вопросе яслей, ни в чем. И это выливается сейчас на улице, выливается в беспорядках, которые, кстати говоря, свидетельствуют об утрате контроля не только со стороны харидим, но и со стороны полиции, которая была насильственно действовала в отношении демонстрантов на Каплан, считает Бенни Рабинович, и никто не мог, никто, и каждый, все понимали, что это в итоге выльется и в других местах. С нами в эфире был Бенни Рабинович, корреспондент по делам ультраортодоксов. Сейчас 8 часов 57 минут в Израиле. Вы слышите музыку, это значит, что программа «Тема дня» подошла к концу. Амир Шмуэль за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсеры, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас Таня Барская и программа «Доброе утро, Израиль». Завтра в 8 часов утра в эфир выйдет программа «Своими словами». Мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, по возможности хороших новостей.
4: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие, 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая, 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее, 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие, 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее, 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
6: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
7: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
8: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
7: Вкусно и выгодно. Смада Неймани. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.

כיסא לקצינים וכורסה רכה למלכים. על הכיסא של האורחים ישב הטמבל.

0: потому что комиссии не проверяют профессиональные соответствия, проверяют всякие разные другие вещи. Поэтому вопрос профессиональных соответствий и возможности функционировать у нас не встает. И поэтому сегодня судьи пошли по более простому пути, попросив взвесить возможность повторного голосования в надежде, что во время повторного голосования, когда будет запрещено делать селфи у избирательной урны, результаты станет больше похожим на то, что происходило в первом круге голосования, когда бывший судья Элерон получил 60 голосов, а Рабелло 57.
1: Игорь Глидер, доктор Игорь Глидер, адвокат, я благодарю вас за комментарий. Спасибо,
0: всего хорошего. Доброго. До свидания. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
3: Коалиция пытается срочно продвинуть решение, похоже, одного из самых, если не самого взрывоопасного вопроса сейчас в израильской политике, проблемы призыва харидим, ультраортодоксов по некоторым публикациям вместо полноценного закона о призыве, который скорее мертв, чем жив, судя по всему, в политическом смысле. Сейчас коалиция рассматривает возможность оставить в этом законопроекте только один пункт, который освобождает уклонистов от уголовных последствий. Однако юридический советник Кнессета уже выступил против такого шага, а в харидимных партиях нет единства относительно того, можно ли считать это решением проблемы, даже если такой закон будет принят. Тем временем на улицах усиливаются демонстрации, радикальные группы ультраортодоксов угрожают новыми массовыми акциями. О том, насколько серьезен этот кризис в условиях приближающихся выборов, поговорим с моим собеседником Ави Гринцайгом, стратегическим советником. Ави Гринцайг, йоце тикшорет, йоце стратегия. Шалом эрев тов.
4: Шалом эрев тов.
3: Хок гиус בפורמט שדיברנו עליו, כן, במשך חודשים ארוכים, מת, זהו, נגמר.
4: אני חושב שטכנית כבר אי אפשר להעביר אותו בכנסת הנוכחית, ונתניהו גם די אמר בסוף את האמת, שאין לו רוב להעביר את זה, שהוא לא ידע לגייס ברוב. אז לכן הולכים לבחירות.
3: אז לאור מה שאמרת, אני מסכימה עם האבחון, עד כמה המהלך שמתכננת קואליציה כרגע, כלומר למחוק את כל סעיפי חוק הגיוס המת, כן, כפי שאמרנו, ולהותיר בעצם רק את סעיף שחרור העריקים, עד כמה זה מעיד על מצוקה פוליטית ועל רצון לקנות קצת שקט אולי מול המפלגות החרדיות?
4: אני אגיד לך, אני לא חושב שמצוקה פוליטית היא המילה כמו מצוקה מעשית, זה באמת, הרגעים במצב באמת מוזר, שבו עשרות אלפי בחורי ישיבות, בואו נגיד את האמת, הם אלה שלא התגייסו בכל מקרה, זאת אומרת, גם בכל הסיכויים העתידיים, זה אלה שישבו וילמדו, הם נמצאים באיזו סיטואציה מוזרה, שהם יורדים למכולת פתאום, או נוסעים באיזה כביש, הם יכולים פתאום לייצר ולהסתבך. זה אירוע ודאי לא נורמלי. ומכיוון שכולם מבינים שקטי...
3: רגע, למה אנחנו קובעים, למה אתה קובע ככה באופן גורף, שבלב הכי לא משנה מה הם לא התגייסו? מדוע?
4: כי אנחנו לא מדברים כעת על אלה שלא לומדים, שיש איזה דיבור על צרות.
3: אבל נעצרים, כולם נעצרים, גם אלה שלומדים וגם אלה שלומדים פחות.
4: המצרים כעת מתפקדים, זה בחורי ישיבות בעיקר. אנחנו מכירים את המקרים ואת זה, ולכן הנקודה, בסוף, הבעיה זה לא רק, זה הבעיה זה כל בחור ישיבה, גם מי שלא נעצר, נמצא בסכנה של מעצר. זאת אומרת, הסיטואציה, הוא מרגיש שהחרב מונפת על ראשו. עכשיו, יש הרי כולם גם מבינים שבתקופה הזאת לא יוכלו להביא פתרון חוקי בגלל מה שדיברנו קודם, בגלל שהקונסטלציה של הכנסת מסיימת את עבודתה וכו'. ולכן לפחות לתקופה הזאת אומרים, בוא נשים את זה פלסטר זמני כדי למנוע את המצב הלא אפשרי הזה וחסר הטעם גם. זה מצב שלא מועיל לא לצהל, לא לחרדים, לא לקרב חרדים לצהל, לשום דבר, הוא לא מביא שום תועלת לאף אחד.
3: אבי, בינינו, יש משהו, יש פטנט כלשהו שכן... מביא תועלת שכן מסוגל להביא את חרדים לצה"ל?
4: אני חושב, אני אישית משוכנע שאם היה עובר חוק הגיוס כמו שדובר עליו, אז המפלגות החרדיות היו מלחמות הוא יחזיק מעמד, וזה אומר שהיו צריכים להביא, לוודא שיהיו 5,000-6,000 מתגייסים כל מחזור מאלה שלא לומדים, וגם אם זה לא היו בדיוק המספר, אז רוב במספר הזה היו עומדים והיינו במקום אחר בצה"ל, ומי שבאמת רוצה להביא לוחמים לצה"ל היה צריך לתמוך בחוק הגיוס הזה בכל הכוח. אבל זה אירוע, זה הפך לאירוע פוליטי, וכל מי ש... הדגל אוטומטי, אם אתה רוצה את הפעלת הממשלה, אתה מתנגד לחוק, אם אתה תומך בממשלה, אתה חושב מוכן להעביר את החוק, אז כבר גם אין טעם לדבר פה ענייני בסיפור הזה, כי אין פה שיח ענייני גם.
3: בוא נעשה קצת הסברה לאלה שפחות בקיאים.

לאורחים, כיסא לקצינים וקורסה רכה למלכים. על הכיסא של האורחים ישב הטמבל, בלי שום כיף, כל כך חייב, הרגיש באבל. הוא היה הוא רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח.